0: Ere meche to patoro mi to khoto me sono sia kidin bona to kuru kuru mi to e kuru to jiji. Lokoro pichinu khoro kete to pato sin ku do poto pa bibu mi to le pairo me jena chermi. Ngwa ga ho we popo mi to mi ofi. Bo mali mali me tionu we so mi fio. Mi atepo lo son mon koton taku. Bo mra ho mi to mi daro to nu sia sin kuru.
1: Na mi de bon da gwe chi
0: kede sia o.
1: Mi de wa.
0: Idu kede.
1: Sa ya to.
0: Lo po jeji me.
1: O la san mi ko se po do ohoro nwe kete to patno obo do ho pere nto bi to sile mi na dogbe nsun ku yon ku no do to nu wa lole bi hwi bo ro gan ku hu mo mi ku le wa iri no toji pase nu pon me mi na don me do asu pasipo nu re no gbo me da su pasipo me su pasipo le si no bo yon yi nu kain mu re na no klan yi me yi nu re na no eta gba su pasipo me ase wa bo ya wa lo ma yon wa mi na ken do nu ai ne pere pere
0: ere bon na do meji mera ko biro meji pe o mi akenda su pasipo o te ngbe jude si no pelu me inu e kain nu le lo na ha me mo ko ton a lo te kai so zan lo nu ko ton wa ba me le si blogbon lo o de mi hemia no gboro pe ba pe na farm yo eru me o le tetin ko ni nu mi da ma sin to pere lo ti meji mi na be sin ku mo ko ton ja sin kuro
1: wo ku do ho
0: ko en kuro
1: ero asupo asipo me ma tun aye na fe do fun gbe mo po nbe na yin to jogboro mepo nsin ho ye na do mi de gbe tin yo ikan sunu ikan yonu bi sunu e si te boro mi na dasi yo asi di da ton wi ko ye so gbe be si te boro mi na dasi wa lo de we ka dasi wa lo de we hen yonu yonu e si te boro mi na dasu yo asu di da kan ton me so gbe be ro mi no mi na dasu wa lo de we ka dasu walo dede we na su home walo dede we yonu horbu no e na su we no so mi kran ken do nu lo we gbedin o yin do meji e ma ve tun a yin pe duro meji tagba ina na su pasi po tintin nu yen a ina ton lo su pasi po tintin bi we yin bo bi we yan se sin gbede bi yin bo a bi yan se a
0: o do mi de je cheji tan do yo poro ton kura e ka kan do to e lin tin tun le na gbe ya
1: da go ti ga e yo bi ko do ye fo ma do
0: ya do ni
1: ka ji do mi na na nu pon me o mi na besin wa lo e sun do po hen na san do yon di da san kin kolie wa la yon do po hen na san da su di da sin kolie lo cho e ka hen na san wa lo e ne chubo nu do yesu me ka hen na do tagba yin bo e na o san wa lo e ne o kon do po na tin wo wa lo we to san we nunu kon kon ton die
0: foto ki dirie me
1: sun we cité bo pon yon lu po kaka boro un yi wan we na da we fon gbe da we mo ba a fo yon fo a cité bo mo to po no po sisi da ho re kuro fine bo mi ko jinja yin bo ko to mi de bo kon mi de do po bo wuzo asupa sipo yi nunu kon kon ton eji mi na be sin we njujo tun nu mi le nu mi me we le mi da mi le bo ma tun jujo mi le ton su mi le ton awon won yi mi ton si iblo kan do po gbere a sunu odo na tun nu e no fe yan no e yan nu odo na tun nu e no fe nu sunu e ewo sun ba su pa si puta ile le o kicha kicha pe nu ti da yo me ho le we nu o e ta me dio ki cha ki cha no ti e kono ti so mo a
0: e no gbegbe so mo
1: no gbegbe so mo a ni utu e mo kon gbegbe so mo a mi je yan nu gudoro me ho le we nu o e na blo hwe nu no jeji ti o nu a site mo ron hwe yan nu ene o lo gbe bona plaso a lo hosa a ko ya mu ho da ni e me ho le no do yi gbogbo inu padali sani le no no gbon na ton ho me le ti gbe ijujo e do wa lo e san le si totan gbe si na ton gbe ya ko nu ne bi hwi pon e je jinu o kudo so ko mo don si asi date mo na da me yen diyan mi kon so no blo mo
0: so blo mo me
1: bron si tun ju jo ti no da mi le ya lo e ka ti mo yo nu mi na o da mi le bo je po ju ko o mi lo na do kun kuku bodo na tun mi le sin su ma tun me de sin su o bonu sunu ma tun tenton me yon nu ma tun tenton me an e na son bo kon do po na si tin lo ho sa nu gbo e sunu he na blo sunu yonu he o e na blo yon e ka de alieji alieji e blo gbon bo yon e yon do tenton me sunu do tenton me wenu e kokro aso kwasi basi o maleke ayo asuwo na do ikun sin fi gbere o do emi re na kwasi
0: o na ko mi gba pe lo isu ko do yin do me da su kwa kwasi ran leke me da kwale pe hoji han mo nkan ton ya ho mi so mai
1: asiyo mo ma ka do lo pon moro no hwi ni ido na leke o nu ye we na leke yo asuwo ka do ikun sin leke o ye jo ide sin teme do ni gberu po si tiyan yon wa do do ho sai nu sisi we yin ba ryan na si bon tout tantoué nous n'est plus qu'y a un an pont les an tombe à l'an pont de bonne d'énigme en blodo bétor au quibi pour rien à l'ossissina l'idée est sur nous l'homme en a cité moins de un doit sous à soutirer au côté ça nous aussi et nous n'a donné à soutirer et blou l'union et nous on goûte mais bon à ton sous ton et yon nom à ton souvenir et me voilà ici fait bédia son nom l'homme à ton souvenir et yao yesi gbek bi dia ede nu kike esun lupo heun ena kena siton yi ede nu kike asi lupo do khosa o ena kenu asuton yi basuna do asugbe basina dasigbe edo moni etun yede sin suwo yena ve dion sunu de le kontin di moro emile mina kwasi yo za sikuko o
0: emido e kale wiko la smeo
1: ene esi tombo a hwenu ejule na do trois gbere mo kende wa edo esi tambo wa wa igbo wa rasan na bi ejuro edo me ewe pachen we de ni lu oyun lo ka da cheton wo ye debo so afine be nyon we ba do bo so do fosa bo ka so atun so ton de mu na so ron be
0: ehn
1: yon nu lo mo e an do dion sun we sun do yo in lo mo san se de a ye tu an su pasi po tin bo ye na ko ko ta odo jere kun pe de a
0: abi
1: ye na gonu ma wa so in tonu ye de we a ye tun sunu ede sunu wa nso en tun sunu yonu na yere du ko me ya wa mi ye ka yon ti a
0: pe bi
1: ede
0: aro blogbo mi eme
1: so mai yonu lo e sunu yonu we na odomo sunu lo mo ipon we ton ku ero na ihwegbe
0: danda
1: eko bi o me de sokun eyan
0: perikpon
1: e ka yonu wa bo nugbo po sunu do a we na abro ye si bro ho je sa o e yonu na so bo ye ke cha cha cha ite wa kan do mo pe de yonu lo mo de bo eyin la sun wa nso en toni na yore ti ho sa do nu ya bo yon yon na yo a bo na do gboro ire
0: me
1: eno yon lo yan ni yan gbe
0: me
1: a mo kun je me e ma do mo an won do po no si li to wa eno si na fifa lo o da gbo ti gan
0: lo wa lo mi ale fo blo
1: mi na le ko ayi eyin won do mi pa pe bo hen no henu gbe
0: ta mi na kan kle chu mi ya pa mo nkan to ko yo mi do tin san de fun gbe mi to me ro meji oh d'ailleurs bon no meji asuna da sile yo asuero asina da yo no ko ba torun dinde lo mo meji ewo yo po ye din ta gbe njadi yon a lo le da siton le we ron ro retonu bo mi kun ka so mo nkan ton blo yo ko meji o ni mo nkan ton ai kha yen ton pe bi mo meji kike no asin mi me sun e ma ra si na da e kan ji so ita yi di no asin mi me asu asi e ma ja suna da ita gbo mi na uri me lo lo dupo lo ojoto be yan cha mi no to jin kike no sin mo nkan ton wo sun me no pa fo mo nkan ton de yi fla bo chu mi na ti ko we goji
1: oh uli bodu pon le o ene on yete lo de amon kun je ko do nu le mi an wo ye sunu ana su so da si dida lo je ti cho ye na do uli yonu na do uli bodu e
0: ona
1: kinkin pon ojodo yonu kere we aya e
0: le do sun si apa pita
1: e le sun si apa
0: ko ja ite ngbe juto
1: yi wan we se tem won sun le lo ndo kan
0: ji ka di me tun era do bo pe ri aya
1: ko yi ka do se tem oyo e bai de lo mo pun won
0: kofo eto simeri ne
1: e lorun jako o e kai nde boyon e no hen gble
0: gbe zan meto me lo yesi me pa ko so mo nkan tan to wa gbogbeto
1: lo yon nu adon yi wan we be ko se ayi ka tan bi ku so lo ji to e boda asuwe mo yo bale ale ko bo ju edo gidigidi so e kwa pa lo gbe zan ton e hen gble lo gbe zan ton sun nu adon ko yi wan we be ko se ayi ka tan bi ku lo ji to e lo afin ti malita ni e hore lobo raje gidigidi yo ramo yo chaki gudu nye wa moire kumbo hode so de ya yani taka wan mi alo awuri kami anapo mi nuene edo mi kade yo dagbo chinga bon ko dobro meji ekun asu pasi ko si hon du mena ni biwe yan se o biwe yin bo wa lo mayon me de suno ton de no de me cho mon no aje lo eno ayin nu bono henu gble bi hwi bo ina yeme wele ina o ba tenpon ka kaka bona gbe jedo ide gbla me bona gbi don nwe do suno de na se suno lo na do nwe do na se tantan bonu ye ndo mi de be ye nyanya iyo eso won agbe na do fine o yon no na o sen suno kaka o bo iho bo di khesi ni bo iho sovio suno na se nwe do de di gbe dia kafla bi na son suno lo wa
0: abi
1: ye na do fine bo hen na no hen we na
0: bo run da gba pa ye so ko ta
1: e blo kun nu wa pe se re de e ja ho e gbe lo na le di khesi lo bo me ne mo gbe je ngule ja lo na ye di cho e de su ka yi wanu yonu ne bo plaso ro khosa
0: gba po ton kale a je be doji
1: e an se so won gbe na e na do e de do fine mo se do fine do clan se menu mi yon su yon no blo nu wa pe se re de bo e hen na le ba yon we ma yon de pe yon we ne don wa ro to ho me lo ganji ma le san kwe de o
0: ma mo ro me ji ne won yi
1: mi wana bo na san kwe de o ganji bo e kwe gbe kan fe moni won pe na se ton bo nu yan do ne le no hen ne lo mu wa la pe ne re we mo je oyo suno lo na mo don yi wanu yon no ge bo na no wa nu wa pe se re bi nu yon no ba kwe kale wo ko yan po e na o so e de su obi so junior en ye nyanya ene do e de bi ofine po dialogue be san e to me o henu ene le gbe o clan se do nte o ye ene le kon bi ofine ase ye ene le kon bi ofine amoda sunu po yon nu po do po e da dai de bo do kon to po yo atin nyon we media yin sunu cho atin kwin do po e bi kana wuzu bo na wudo to do kon bo na na sinsin
0: tanda
1: bo na gba se bo na sinsin nu ase moro nya ye o seto sin bo nu e bro ni ende de ro tuton ya na clan se men men pe pou no po gen pe pou se ro klo kon do po ma do ki ja ye ma do nu ye me bonu kon do po ne na tin gbede ya tin ye ne ona na sinsin e ba do na na ya o ase ni na so clan ne do mi tete bo mi na bro ni de bo yo no si na bro ni de bo suno na ayo ani gbede ya suno si na bro ni de bo yo no na ayo ani gbede ya ati sinsin ne o sinsin to fu yin gbe ja ne do wenwe e do ki ja ne mi tetin bo kon do po made a ba sunu kike ase o ase nu kike ase wo yo dagbede no wa fine ame
0: fi tagbare o o si sa dagbede no han o
1: sa dagbede no han lo fi ne bo le kon do po na de de buna do mi me wele kon do po we na mi tetin bo mi fon le o mi na ti jan bo to gbezan mi ton nte na blo mi ka de ti ne nu a jo de we mi no wa so de mi no wa ne mi ka de ogun be igbe mi na tutu e mi de yan ne yan tete o we nu e han yo ka de yo asura si na mogbo ya si da suna mogbo ya gbeto de na odo fine bo na odo mi gbo do ye ne na ro fine na do mi blu tantan afo yon yon nu o hen yan do ine wa suno pe bo hen wa gbe na ine wa suno ko yo e na do de blu ka ka bo suno na jo do tantan e a be do suno ine yi wan nu mi a wesi ma le site wole di do de fokon e a do site tro na di mo de fo e site wole di do de fokon nu po
0: yan nu po

0: popo ka me ro mi ado afi mi gbon ya ni mi ato do an e india ora bi mi se ne ma be ngbodo me mi ba di e se ya gbon me no ale ke wa dere na ne e se ya runa de ne e se keyin alele alele mi no e ke ngo la poli me en tant que société mi la de me no re e ko to tro be ga mi
1: eyo si alele mi gbon ga mi ale onu e mi dana ti mi be toruto atamuyo wa amede wa fifi gbo ko wa le le radio topaya ye o so le se mi be nyao ye le mbi mi le ho ape no opportunity gbada go ba mejru ye le nya fo so rote to e mi be gabara ka ba khuya fi ne o ti mi jona gadu ne mi be duwa be nko iya mene mi aye mi horan le fi e mi gba so gbe nti le gaya me e le kenu ko poso do pe gangan o nti ale kini mi do pe mi ndi oto le bene be dukun mi a mi do rade mi ro ko so fio fio ha fio ha la do jesi mi e ye ese ke ji ene ne be nu ara no a e la gbon ku do mi ne mi le se tonu e mi oru ne ne jare en de ko pe de kini la ba yin afokan alundi la ba pacha mi le mo anu a mi do mo keke latin si do if you have bobe never ho na mi never se kudomi voa e ke ya ne be mi ku to loji ye mi le wo lo mi anto mi anto yare na won wa ba ke yare mi la ji fio ha do gbole e do pole ngbe do mi a e won aye mi ko mi le e mi gbon ka wa no fun me fi yare mi na ne mi se hakine a me ga fio si ji ne e so le biomi be mi a se tonu anya be e mi a be ga ke mi le joa bebe ne be dukun edu abi o so le odo edu anti o so le odo le mi abulu to le nya se won ya gbo we ne.